Dobar dan, moje ime je Đurđa Petrović Poljak i rođena sam u Kotoru, ali danas se nalazim u Tivtu, jednom predivnom gradu u Boki. Ja sam završila muzičku akademiju.

poruka za gledalce u Turske da dođu kod nas, da nas čuju uživo i da bismo mi isto tako voljeli da odemo tamo i da slušamo vašu muziku uživo, ne samo na YouTube-u. Puno ih pozdravljamo i ljubimo.

poruka za gledalce u Turske da dođu kod nas, da nas čuju uživo i da bismo mi isto tako voljeli da odemo tamo i da slušamo vašu muziku uživo, ne samo na YouTube-u. Puno ih pozdravljamo i ljubimo.